ماذا يرى؟ أنا يرى أنا أقول لك ماذا يرى؟ كتاب رب الخانة زخينا لبراكو הכל יברך הוא אמר לכל הבריאה, נעשה אדם. נעשה אדם. כל אחד ייתן חלק, יחד נעשה אדם.